ikerketari ekingo diote. Lekunberritik Leitzara, Plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar, Leitzako plazan, taloak, azokar, tizautza, errikirolak eta giro paregabea. Iraiak 13 denok Leitzara. Informazio gehiago irubebikoitza.plazaola.eus. Plazaola partzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatuta. Nafarroako gobernuak diruz lagundua.